Ya, Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo maselebi da moqobilobebi, nebismieri mashtabis proektistvis. Showroomi, Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook gvertze. Elvare Elektromarketi.